0: مە دوو پەیوەندیانە ئەم دەستپێکی بۆبێ سەفینی وەربگرین بۆبێ سەفینی تو سەیدی و تووهاتیت بەڕەبێ بەدە و بەسێ ئەوینیە و حەژێکردی ئەم بکەی تو بخێڵەتی بۆبێ سەفینی بۆبێ سەفینی بۆبێ سەفینی شەفەتە بۆش بیت ئەس بێژم بوەلێ کێرە بۆ چووە بۆبێ سەفینم حەسکی جۆرەکەتی پەیوەندی بم خۆشی گوت بۆبێ سەفینی تو سەیدی مە گوت پەیوەندەتە بەهر بکەکە گوتی بۆبێ سەفینی لەگەل منە کەیفۆمی گەلەکات هەواڵی بەڕۆمەیە سۆشال میدیۆژی ئەکتیف کۆمیدت خۆ گەلای فەرەکردینە بۆ ما سوپاسەتە بکەین هەمیت بژۆن ئەلمانیا ئەم کاکی هاشم وەربگرین هاشم سلێڤانەی چی بکەین هاشمی وەربگری کێ وەربگری کێ گازە دایکا یوسفی وەربگرین ئەم دایکا یوسفی وەربگرین دایکا یوسفی شەفەتە باش بیت گەلێک ساغبی سوپاس دایکا یوسفی تیا چەوانی تیا باش ئینشاءاللە خودێتە باش کەت ئینشاءاللە دایکا یوسفی دەنگی تا یەکێ مەگە دەنگی خۆ پیچەکێ بڵێن کە ئەیدە سوپاسدارێتە بین ئەمێ بەحسێ هەستێ حەژێکردنێت کە ئیندەی کۆ یوسفی ئەو چ تشتن هەستێ حەژێکردنێ ش نۆڤت بەت وێ حەژێکردنێ نۆهێلیت دیدنەتە هەند هەند ئەڤاڵا ئاماژە پێکرد هەندێکا گوت درەو هەندێکا گوت خیانەت عینات ڕکۆی وەکی بژن ڕیس نەگرتن و پیش گوهاڤێتن ئەڤ هەمی ئەو خاڵن کو ئەو تشتن کو هەستێ حەژێکردنێ حەژێکردنێ ش نۆڤت بەت گەلێک تشتی دژی هەنە
1: بەلێ خۆتیەکی ڕاست گوتی وەکی نەوەی بتەکرن نەبەنێ مرۆڤی وداوەکی ئەنی پشت مرۆڤ بە مرۆڤی ئەیدن و حەژی پێ تشتن و پشت مرۆڤیش ئەو خیانەتە دیکەکات پشتی گەلێکی ڕاستی یۆبسەرم خۆشی هاتی ڕاستی بۆم گەلەکە نەخەوشم
0: یۆبسەرێتە ژی هاتی یانەنی چوب چۆ ئۆبسەرێتە هاتێک و وەلتە هاتێک و ئەو حەژێکەنە نەمۆیە چۆ هاتیەکردن بنمونە درەول گەلتە هاتیەکردن خیانەت گەلتە هاتیەکردن پشت گوهاڤێتی
1: یعنی نخو گەلە گەلەش دل حەجی کرد مەڵکی مەسلا خێزۆنە کۆ خودۆن نەفەرکر خێزۆنە دۆنە
0: چل تەکرد بنمونە چل تەکرد کو ئەو حەژێکردن نەمینیت
1: یعنی خیانەت
0: نەکرد خیانەت
1: بەلێ یعنی زێدە حەز یعنی ساکرێ کەتە دەسەکە هەندەکا و گێلوان هەندەکا یعنی زێدە
0: راستە خیانەتەکانی
1: حەژێکردنەوە من دایەوەی کەسی ئەوەی کەسی یعنی هۆسۆ ئەسم بۆ سەسۆکەم بەمانی چۆ من حەژێکردنەوە هەندۆش دوو دۆی ئەوە پشت بڕۆ ئەرەسەری
0: وڵی نەپەس خیانەت حەژێکردنی شنۆڤت بێت خیانەت هەمی تشتی شنۆڤت بێت
1: هەمی تشتی
0: راستە وڵی وەکێ بژن خیانەت دەڕووبەرە نەکەویت ئینشاءاللە راستە حەژێکردن نامینیت وەکیل بژن وەڵاهی هەمە درە و حەژێک درە و خیانەت وەکی هیچن ئەوی درە و بکرد هەمی تشتا کرد ئەوشی راست دەستێتات خوش بن خودی هاری کار بی دیکا یوسفی دیکا یوسفی مەخەڵاتێکی هەی بۆ هەواڵ ئاوێت ڕێکە پەیوەندیت گەل مە بەشداریت کە نەفشەفە مە پێنجشەمبیش دوو خەڵاتێت هەین بێجا بەسەبەب سیارەمە بدە نەوێتە مایکرێت پشت کێشانێدا دیکا دیکا دیکا یوسفی مەجمالەکە دانا بەرناوێتە ئەگە تا ئەفشەفەژی بەرسەفدا دێ دوو جۆژان دەچێتە پشت کێشان دا دەخەڵاتێکی ئەفشەفە کەینە هەلبژارتن و کەینە وەکیل بژن پشت کێشان ئەڤینی وەکی ئاگریە بسەناهی هەلبیت و بزەحمەت دڤەمرێت ئەف گوتنە ئەڵمانیە یان فەرەنسیە ئەڤینی ئەڤە گوتنەکە مەزەنایە یا وەکیل بژن یا ناڤدارایە بێژیت ئەڤینی وەکی ئاگریە بسەناهی هەلبیت و بزەحمەت دڤەمرێت ئەف گوتنە مە گوتی کێ گوتیە ئەڵمانیا گوتیە یان فەرەنسیا گوتیە فەیلەسوفێکی گوتی ئەف گوتنە مە گوتی فەیلەسوفێکی ئەڵمانی بوو یان فەیلەسوفێکی فەرەنسی بوو کێ گوتیە یەڵە بەرسەڤێ دەم بەرسەڤ نەگەهێشتی ئەمە بەرسەڤێ گەینە وڵی هەمیە گوت کوردیە مە کوردی ژێڤەکرد مە گوت کوردانە گوتیە یان ئەڵمانیا گوتی یان فەرەنسیا گوتیە کێ گوتیە ئەم حەز کەین بەرسەڤێ بگەین کێ
1: بیشون
0: آبیم زکر شام فراتیش
1: معلومه سالی
0: نه و ازی بیزاری. بیشه انشالله دیو. فرانسی بی دسته تا سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمدا دیکا یوسفی هفالا بر رومی. هم جمعای ور بگیرین؟ جمعات بخیر هاتی شفت باش بید.
1: شفت باش دیده چانی باشی؟
0: گلک ساق بی سپاس تت کهین تو بخیر بی سر هر دو جوفا بی.
1: نن
0: نه خیلی خوب برادر بودن دست شد که ام بابا بابت جان گلک در کسی به تو هنی تفخو هنی هوا در یارا بی گلک صاحبی ام سپاس تت که ام پرانی شفت گلمه بجداری و گهداری و وکیل بجن بینری و بجداری تجی وکیل حوالا همی جه خود آنا جه ریزین نم نم شرح
1: همی هنیست در کسی به هوا مجیز یعنی ماشالله حوالت نمونن و همی یکی اکی باشتر بابا
0: بیرون کردم دست خوشل همیت
1: کن
0: دلک صاحبی دوره بابا تیمه
1: بله
0: او چه تشتن هست حجه کرنه شنافت بد نه هری تا حجه کرنه چه تشت حجه کرنه پیش کرد
1: بله او چه تشت حجه کرنه شنافت بند او هم بجین وکی سربونا هستش ایگی یعنی ایگی برام بر ایگی هستش ایگی سربون یعنی گلک هستان بیزین رز و احترام ایگی دو نگیرن
0: رز نگیرتن مرام اتا رز نگیرتن
1: رز نگیرتن
0: بل
1: یکی عربی بر بیزن سرودت المشاعر یعنی هستش ایگی سربون بوی برام بر یعنی گلک خوش ایکی آن هایی که عربی اندیل لا مبالغ یعنی که خود اندیل خود ندنه ایکو دو مثلا از برام برگ خود را وحیه خود شکر از دو اسلامی نطرفی دی یعنی آن وکی اند بجین گلک دارا درو کرن درو ما بین هر دو طرف ها دا حشات درو بردوام جنه که اما جاره دیکر دارکا دیکر رجا باورید ایکو دو اسلامی نطن سبج گلک به تسبب هنده اگر هنده و گلک داره خیانت جی خیانت اگر خودت کن
0: خیانش راست
1: اگر هستت ادینیه ما بین هر دکا دار
0: بله جان بله اف خاله تا بحث لگیرین تو نبینی یعنی اف خاله جی هست حجی که نشناف بد نبونه آخفت نه نبونه آخفت نه هست حجه که نشناف نابد بونمونه گلک جارا آریشه پیداد بین چونکی لاینک نه آخفید بدنگید پیوندید دا وکی جهره وکی هم بجین اگر هر تشتک دل مرووی وکید بجن هر تشتک دل مرووی دا بمینید و ندر اخید وکید بجن دبیتا اگر اشناف چونه و پیوندی و حجه کرنه یعنی کلا جرا مروف یه بدنگه اف بدنگی ات پیوندی حجه کرنه دا تنو بینی کو
1: فیدا بدنگی جیک و گلک جرا وقت لاینک دی خو مازن کرن سر اکو دو خو مازن کرن یعنی او مازن کرن جی بلکه ایدت پشتا که خو مازن کرن مانی انسان بشار گلک زعزت یعنی مروف هنده جرا دی بیرن از جدی بلند ترم یعنی که من صبح آن در بیجین باور نمکه های آن همه صبح مالک دنیا یا آن سپک دنیا یا سیاره یا آن جهه کفی و گیره دار یعنی خود بینه آنو گره که یعنی بو ایک دوست مره آنو بو ایک دوست هزار شلط کن حتب جهنه ایک دوست و بدخواه یعنی از دیوار ها چون سر بخری چگری هر جیز او آخستن و آخستان نیز دوره آن چنو هرجی یعنی حاشیه تو بناک این جای حاشیه که هم نامیدن.
0: جمع بوچی یعنی بوچی نکه.
1: جمع هنی جمع در وقتی اینیا کنجی هنی جالک جالک باوری و صرف حیات او یعنی حیات او جان گف انسانی هر بدن مرورت مازن بدن نه همه مرور هندش کرد داد و اند زمان خوی کردی بزنید در خمرفندش ولاد

0: ئەم بارزانانی پێشوازی لە قنسڵی گشتی بریتانیا گەرب هەلکەفتە بدۆمای هاتنا ئەرکیویل هەولێرێ قنسڵی بریتانیا تەکەزیل سەرخاستە وڵاتە خۆ بوو پێستکردنا پەیوەندیێن وان دگە لە هەرێما کوردستانی گەرە هەروەها سانی چیروان بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانی پەیامەکە پیرۆزبەییە ئارستەی ئاندی بێرنهام سەرۆکوەزیری نی بریتانیا کرد و تەکەزیل سەرپێشڤەبردنا پەیوەندیان گەرە سەرۆکی حکومەتە هەرێما کوردستانی مەسرور بارزانی ژی پیرۆزبەیی لە ئاندی بێرنهام کرد ئەپ هەلکەفتە دەست بەکاربوونی وەک سەرۆکوەزیری نیە بریتانیا و هیڤیا سەرکەفنێ بۆ خاست هەڤدەم ئامادەیی هەرێما کوردستانی بۆ پێستکردنا هەڤپشکیا پەیوەندیین میژووی دگە لە لەندەن دووپات گەرە سەرۆکەتیا دیوانە جەواتە وەزیرین هەرێما کوردستانی نڤیسارێک یەکوو فەرمانە سەرۆکی حکومەتە هەرێما کوردستانی بڕیارا پلە بلندکردنا 136 ئەفسەرین میلاکێ دەستگەی یاسای شاری ما کوردستانی هاتینە بلندکردن ئەت نڤیسارێک وەزارەتە سامانی سروشتیدا هاتیە کو لەسەر ڕاستپەڕدا سەرۆکی حکومەتە هەرێما کوردستانی مەرەما چارەسەرکردنا قەیرانە سوڵدەمەنی و کێمکردنا بارگرانیە لەسەر هاوڵاتیان بڕیارەکانی دەربارەی دیارکردنا باهێ پەنزینە نۆرماڵ هاتیە دەرکردن کو نابیتن پەنزینە بازرگانی ژە 750 دیناران زێدەتر بهێتە فرۆتن پەیڤداری حکومەتە هەرێما کوردستانی ژێ ڕاگەیاند کو سەرۆکی حکومەتە هەرێما کوردستانی دەخواست کرد ئەڤزیترین دەم بەهای پەنزینە بێتە کێمکردن تا بارگرانی لەسەر هاوڵاتیان دروست نەبێتن وەش سەرۆکی ئەمریکاجی پەیامەکێدا هوشداریە دەدات تەهران و دبێژیتن ئیران دێباجا کوشتنە سەربازێن مەدەتن واشنگتن پۆست ژێ ڕاگەیاندن کو ئەمریکا خۆ بۆ شەڕێکی بەرفرە هەلدژی ئیرانێ ئامادە دەکات ئەمریکا ژی هوشداریەکە جیهانی دات هاوڵاتیان خۆ ڕاگەیاندن کو ئەگەر هەیە هێرشەکە مەزن لەسەر ئیرانێ بهێتە کردن برای گهداریم برایس و کورتیه که دنگو باسا بود زورینه دفعه کارا خسارای و بردامیدان برنامه سپیده باش
1: زور سپاسیت ادگین و دست خوشیل دادگین سپیده دا باش
0: میدم گلک سپاس سرم